0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžių, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais gresia atstumai su patinais, dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamo laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabos Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavarčių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniui glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbę kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Grunisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialinėme tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Grunisas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. ES ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Jei centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame ture gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. O Riadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo proukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksli jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atimimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinių dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dieną anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuve buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusiųjų tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makrą rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų pribloškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliui žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių, naktį 7-12 metrų per sekundę. Diena 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6 val. 52 minutės, leisis 19 val. 34 minutės. Dienos ilgumas 12 val. 42 minutės. Varduvė švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще утянув радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus tėvų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausiai rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimus įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais gresia atstumai su patinais, dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis rugsėjo 17 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Princeton Saudo Arabija praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamų laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas apdraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulį žalą, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejose objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniui glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvausiam, įsakant kasmetinę svarbę kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Grunesas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialinėme tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Grunesas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzija prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame ture gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbta informacija, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atimimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvynio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių tūkstančius gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliui žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Diena 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6 valandą 52 minutės, leisis 19 valandų 34 minutės. Dienos ilgumas 12 valandų 42 minutės. Varduvė švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė domasi šių augalų savybės. Dirviniuose siūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose siūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinio siūklių poveikis. Nors dirviniai siūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingąjį poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai siūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot

0: Šiandien 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikra seka reikiamo laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniui glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvausiam, įsakant kasmetinę svarbę kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinjavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurinisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gaurunisas informuoja Putiną, jog Ukrainos sritinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ar baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. ES ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame ture gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekėjimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbta informacija, praneša naujienų agentūros. Nuo departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus 5 vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi 5 tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksli jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvynio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Diena anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausiai turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų pribloškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausiai turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliui žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildyta, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6:52, leisis 19:34. Dienos ilgumas 12:42. Varduvės švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurio

0: Jos ir nulėmė gydomąsias šių augalų savybės. Dirviniuose siūkliuose gausu bioflavonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose siūkliuose gausu organinių druskų padedančių gyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinio siūklių poveikis. Nors dirviniai siūkliai dažnai vartojami liaudies medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai siūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės Sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
1: Čia.
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
8: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvepia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, sudėmėsiu į laidą studijos svečias ir džiugu pranešti, kad šiandien studijoje vieši, na, svečiuojasi, svečiuojasi Kazimieras Jakutis Pagulbis. Pagulbio prasideda koncertų turas veidrodin pažiūrėjus. Šį kartą Kazimieras Jakutis paguldys į sceną atsineša ne tik dainas, atsineša ir savo gyvenimą. Dienos šviesą išvydo autobiografinį knygą veidrodin pažiūrėjus ir tiesiog aš pirmoji pamačiau jos puslapius, tai labai džiugu man, kurioje vaikystės ir jaunystės prisiminimai, tėviškė šeima, pirmosios dainos, sovietmečio patirtį, žmonės ir gyvenimo keliai, o visa ši istorija prasideda nuo senelio Justino, taip pat eilės rašusio ir dainavusio žmogaus. Na, o koncertuose laukia ir naujas skambesys, į sceną grįžta pilno sąstato roko grupė, taigi apie knygą, senelio palikimą, prisiminimus, naujas dainas ir tą ypatingą jausmą, kai žmogus pats savo pažvelgia į akis veidrodyje. Jau mūsų pokalbėje su mielu Kazimieru Jakučiu paguldžiau, taigi kviečiame pabūti kartu šią valandėlę ir galbūt jo prisiminimuose atpažinsite ir dalelę savojo gyvenimo. Sveiki, Kazimierai.
1: Labą dieną.
0: Džiugu vėl jūs matyti Utenos radijo studijoje šį rudenį, sakote, į sceną atsinešu ne tik dainas, atsinešu savo gyvenimą. Tai labai toks, nu, stiprus sakinys, kai jau knyga išleista, turas prasideda, kaip jaučiatės pats? Ar yra truputėlį jaudulio dėl to, kad publikai atsiversite gerokai labiau nei anksčiau?
1: Nu, yra tikrai... Kažkaip ten, toj scenoje aš visada atviraudavau, visada mes pasikalbėdavom, ne tik tai dainos buvo, bet vis tiek tu ten pasislėpi už gitaros, už melodijos, už tų žodžių kažkokių metaforų labiau, o čia jau tai autobiografija, kuri tokias, nu, epas, kur tu tiesioginė kalba kalbi apie tai, kur tu... kiek buvai išdykęs ir kiek zbitkų pridarė gyvenime. Tai jo, vat, ir gal kol rašiau čia, tai kol dėliojom tą knygą dar buvo, bet va, kai artėja tas momentas, kai reiks tą knygą kažkam tai įteikti, dar jos niekas neturėjo, Angelė, jūs tikrai pati pirmą palėtėt tuos vat, lapus dar nesusiūtus. Susiūtų dar ir nėra, dar va mėnesio pabaigoje jau pati knyga atsiras. Tai kuo artėja tas momentas, tai kažkaip tai jo, ar ne per daug aš ten pripasakojau, ar čia visi supras, ar tikrai čia gerai padariau. Tai va, abejonių tokių yra.
0: Taip. Na, laidą norėjau pradėti nuo jūsų dainos Vasara palauk. Kaip jums prabėgo vasara? Kaip at, ar reikia, kad jinai palauktų, ar dėsningai... Tie keičiasi metai ir jūs juos visus mylite ir jums patinka?
1: Visus. Nu, vasara gal ypatinga, visi mums kažkaip tai to saulės Lietuvoje nebūna per daug. O ypač šiemet, kad juos beveik ir nebuvo, vis lyja ir lyja.
0: Tai gal tada ir pasiklausykim, gal kokius akordus, ar gitarą jūs mums duosit, ar... Kažkaip tą vasarą sustabdykim ir kad čia tvyruotų tokia gera energija ir nebūtų to daug lietaus.
1: Galiu brūkštilt kelis akordus ir paskui galima bus palyginti, kaip atrodo akustinis variantas nuo ir kuo skirias nuo studijinio jau.
0: Taip.

0: gražus, galiu pasakoti.
1: Taip, aš tą patį pagalvojau.
0: Atsiradimo istorija.
1: Taip.
0: Va, tai šita daina kažkaip gimė kovo 11. Man keičiant stygas ir važiuojant į koncertą, mes Dotnuvoj berods turėjom koncertą, aš keičiau stygas gitarai ir gimė šita daina. Reiškia, kovo 11 šiemet. O prisiminimas man šitoj dainoj, tai yra, nu, ta vasara palaukta, aišku, tas jaunystė palauk, gal daugiau tokia asociacija yra, nu, visose natos ir visoje energijoje. O šiaip prisiminimas labai toks buitiškas ir iš paauglystės laikų, reiškia, atvažiuodavo dačnikai pas mus iš Kalviškių kaimą. Mama nepriimdavo, bet kaiminystėje tai jie visur ten būdavo. Ir ateidavo pas mama ten jiem pieno parduodavo kažkaip taip. Ir vieną kartą atėjo Leningrads, kitokie žmonės ir tokia paauglė mergina, jau mergina subrendus, ašgi paaugliokas. Ir ta mergina, kažkaip atsimenu, lietė mane rankomis veidą, lietė ir vat, kokie balšie resnici. Tada išmokau tą žodį resnici. Ir man nuo to jos artumo, nuo tos mergaitės, tai kažkas ten pasidarė neramu ir aš pabėgau miškan. Pabėgau miškan, paskui ilgai negrįžau, žinau, vakare grįžau, jau nieko nėra tos mergaitės, o gal ir norėtųsi, kad jinai būtų, bet tokie vat nesuprantami jausmai, pirmi tokie moters gal pažinimo jausmai, tai vat tas prisiminimas šitą dainą man žodžius visus rašant va toks.
1: Tai jūs į tą knygą įtraukėte tokį prisiminimą į dienoraščių?
0: Tik aš neatsimenu.
1: Neatsimenu tą.
0: Dienoraščio aš tada dar nerašiau.
1: Nerašėt, bet, nu, gal, bet kai pradėjot rašyti, gal kokie vėl tai, grįžo jausmai.
0: O tai neatsimenu.
1: O reikės visiems perskaityti.
2: Sužaliuodavo pievos ir laukai, sulapodavo miškai.

0: Taip, palauk vasarą. Na, knygos istoriją pradedate ne nuo savęs, o nuo senelio Justino. Kol skamba jūsų daina, galime pasikalbėti žmogaus, kuris taip pat kūrė eiles ir jas dainuodavo. Ar rašydamas apie jį vis labiau supratote, iš kur jumyse tas poreikis dainuoti, pasakoti, būti scenoje?
1: Nu, čia turbūt jau sunku bus man pasakyti, iš kur. Aš prisimenu, kai 8 klasėje mergaitės duodavo tokį sąsvinį, kur ten reikėdavo daug visko parašyti. Vienas iš klausimų buvo, kuo tu nori būti. Aš atsimenu, sukandęs dantys, nes gėda pasakyti, kad aš noriu būti dainininku. Ir atsimenu, kaip dabar aš rašydavau, aš noriu būti dainininku. Nelabai gal suvokdamas, ką tai reiškia. Bet ne milicininku, ne kosmonautu, kaip tada būdavo ten, ne gaisrinės viršininku, bet vat, dainininku. Taip rašydavau, nu, norėjau būti sąžiningas savo. Tai matyt, prigimti jau tas sudėliotas noras ir nieko čia nepadarysi, turi vargt.
0: Kai dar dirbau mokykloje ir turėjau auklėmą klasę, tai beveik visi vairuotojais norėjo būti. O jūs vat išskirtinai dainininkas. Tai dabar pakalbėkime apie savo gyvenimo veidrodį. Knyga gimė atsivertus dienoraščius, kuriuos jau rašote nuo 1983 metų, taip?
1: Taip.
0: Kas buvo sunkiausia juose rasti? Tai, ką buvote pamiršęs, ar tai, ką prisiminėte labai aiškiai? Ir ar buvo tokių dalykų, kuriuos perskaitęs pats savo pasakėte? Na, Kazimierai, čia jau per daug.
1: Nu, ką aš žinau, kas sunkiausia buvo skaityti, kas ten parašyta, tai apie mano, vat, tokią priklausomybę alkoholiui aš turėjau. Reiškia ir turiu, nes, kaip ten sako, jeigu alkoholikas, tai visam laikui. Tai vat, sunkiausia man buvo skaityti tas vietas, kur, vat, kai gerdavau, tai kiek aš vat, skausmo savo visų pirma esu pridaręs. Bet, aišku, ir šeimai, ir žmonai pirmiausiai. Tai vat, tos vietos buvo sunkios. Ir ten yra tokių raštelių, tokių netgi ir birutės parašytų. Nu, netgi palauk, jinai parašydavo ir į patį dienoraštį, nes jis nebuvo slaptas mano čia vien tik tai.
0: Taip, taip.
1: Yra ten ir jos raštų prirašytų. Bet ten daugiau gal prirašytų atsimenu, kai blokada prasidėjo, va, kai buvo tie visi įvykiai. Aha. Sunkus, tai jos ten atsimenu taip gražiai prirašyta, kiek mes dar turim ten kruopų, kiek ten to vat, žmona buitis jai svarbiausia, kad išmaitint šeimą, kad visi būtų sotus ir laimingi, tai va tokių yra faktų prirašytų. Va tai sunkiausia va tas buvo.
0: Na, ar buvo prisiminimų, kuriuos užrašyti buvo lengva, buvo tokių, prie kurių teko ilgai prisijaukinti save? Tai čia va šitą turit omeny, ką atsiverėte ar kokius kitus? Na, va, sakykime, kiek šiandieninis Kazimieras skiriasi nuo to žmogaus, kuris 1983-aisiais pradėjo rašyti dienoraštį?
1: Tai turbūt yra ir metų skirtumas, ir tų skirtumų yra, nu, kažkaip tai, nežinau, aš įsivaizduoju, kad aš dabar daug sklandesnis pats savo, negu tada būdavo toks kaip vėjo lapas nešamas, tai kairė, tai dešinė rūdienį nuplėštas nuo medžio, o dabar tai Tas jau gal ne tai, kad lapas, bet ir visas medis.
0: Medis, kuris jau nebijo atsiverti ir duoti išminties kitiems.
1: Nu, jo, čia buvo tokių mano ir pasikalbėjimų ir su protingais žmonėmis apie tą knygą rašant iki kiek, reiškia, gali būti atviras. Ypač va tas alkoholis man kažkaip tai, nu, kam ten malonu prisipažinti, žinai, bet vat su vienu, antru, trečiu pasikalbėjęs, kažkaip tai jie mane padrasino, kad vis tik nebijok rašyk, nes tai gali būti ir tikrai bus kažkam tai galbūt vat kaip pamoka, kaip kaip atradimas, gebėjimas, vat, kaip galima pakilti, kaip galima nugalėti save, kaip galima išbrysti iš šito liūno, iš šitos bėdos. Tai, tai tegul bus, taip, jeigu kažkam tai padės, taip, aš būsiu laimingas.
0: Ir jeigu dar kas ir dainuot pradės, taip kūrybiškai, iš viso būsis laimingas.
1: Tai, matai, nedainuotai čia tokia ir bėda. Nu, nedainuoji, gal riešutus moki gražiai nuskint, žinai. Ar
0: gliaudyt.
1: Ar gliaudyt, jo, tai čia tokia ir bėda, bet vat, su gėrimu yra biškai kitaim.
0: Na, jūs labai gražiai sakote, kad šiandien daug atiduotumėte už galimybę perskaityti senelio dienoraštį. Todėl savo jį paliekate vaikams ir anūkams. Ar rašydamas knygą pirmiausia galvojate apie juos, ar vis dėlto ir apie savo klausytoją, skaitytoją, kuris jūsų gyvenimo istoriją pažįsta tik iš dainų?
1: Apsisprendime rašyti čia nebuvo lengvas apsisprendimas, nors galvojau apie tai jau ir tikrai seniau, nemeluosiu, bet apsisprendimas, kad rašyti, tai tikrai nebuvo toks paprastas ir lengvas. Ir viena iš paskatų tai buvo, nu, tą knygą aš turiu prisipažinti, kad surašiau tai ne aš, o surašė Jurgita Lieponė, užrašė.
0: Na, tiesiog suredagavo. Gal taip, nu, sakykit, ne?
1: Ne, tiesiog užrašė, parašė, nes aš diktavau, aš pasakojau viską, o jinai rašė. Aišku, aš paskui daug kartų tikrinau, daug kartų taisiau ir panašiai, bet jinai užrašė. Tai va, ir jos pasakyti, žodžiai kažkaip va, tą apsisprendimą tikrai paskatino, jinai sakė, nu, tu pagalvok, va, tai kaip bus įdomu tavo anūkam tai skaityti. Ir tada vat kažkaip man tas jau buvo vat paskutinis galašas, kuris vat leido apsispręsti. Aš pagalvojau tikrai, o kiek aš dabar daug atiduočiau, kad galėčiau vat senelio. Aš juos skaitau eilėrašius, bet vis tik tai eilėrašiai tai daug metaforų ir ten ne tas pats, kas autobiografija. Ir galvoju, kaip būtų gera vat žinoti daugiau senelio gyvenimo skaityti. Tai galvoju, paliksiu. Bet kadangi aš turiu būrį tų savo gerbėjų, kurie ateina į mano koncertus ir žemai jiem lenkiuosi, ačiū labai, tai nu, neslėpsiu, aš ir siūlysiu ir tam, kam bus įdomu, įsigyti tą knygą.
0: Taip. Ar praeitis, kuri atrodė jau seniai užversta, rengiant knygą, netikėtai tapo labai gyva? Ar šiudino kokius tai klodus?
1: Tai taip. Taip išjūtino. Ir kartais gal... Vat dabar skaitydamas, aš ne pirmą kartą tą dienoraštį pasiimu ir paskaitau, nes vis tik tai nuo 83 prabėgo nemažai metų, ne? Kiek čia?
0: Taip, nemažai, net labai nemažai.
1: Nu.
0: Pribrendo tik dabar.
1: Tai kažkaip anksčiau atsiversdavau, tai būdavo skaudžiau gal tos skaudesnės vietos. O dabar kažkaip, nu, vis tiek, tai jaudina, tai liečia, tai pergyveni vėl kažką, tai bet ne tiek gal stipriai, ką tu galėjai pajusti skaitydamas, pavyzdžiui, prieš 20 metų.
0: Taip. Tai, Kazimierai, kuriam savo gyvenimo laikotarpį šiandien norėtumėt pasakyti gerai, kad visą tai išgyvenau?
1: Kuriam kaip?
0: Nu, savo laikotarpį vis tiek į dienoraštį jau nemažai, nuo 83 metų rašytina, tai galbūt ir kitam laikotarpį, kur neįtraukta į knygą, pasakytumėt gerai, kad visą tai išgyvenau, nes dienoraštis tai toks savo gyvenimo vidinio išleimas, taip?
1: Nu, matai, mes visi esam be galo skirtingi. Kuo toliau, tuo labiau tai suprantu ir kuo toliau, tuo labiau tai priimu. Nes visada mes norim, kad ir kitas būtų toks kaip aš, arba kuo panašesnis į mane. Bet tas vat skirtingumas jis neišvengiamas ir galbūt visas tas bendravimo ir visas pasaulio grožis yra tame skirtingume. Tai ir mano dienoraščiai nėra labai tokie ten atviri, kaip kad galima būtų pagalvot. kad ten labai jau išlieta, ten yra to tokio daug epo. Tiesiog ten įvykiai ir iš tų įvykių tu kažką atsieki. Žinoma, kad yra ir tų pergyvenimų, ir kad ir va, paskutinė daina gimusi, nu ne paskutinė, bet šių metų tos, iš tų septynių dainų viena namai. Namai, va, tai ten yra, aš beskaitydamas tą dienoraštį, radau vieną vietą, kur prisimenu, va, kaip man sunku būdavo kažkaip tai grįžt namo, va, naktis jau ir tu eini namo grįžti, gal jau net ir rytas beveik ir niekaip negali grįžt ir jau netoli namai, vėl apsisuki, vėl atgal, kažkur tai, reiškia ir ten yra traukinys, yra bėgiai, ten tiltas toks dundantis ir vat tos tokios baisios mintys apie, kad galbūt po to traukiniu ir viskas pasibaigtų labai gražiai ir pasibaigtų tos visos kančios. Ir iš to gimusi daina, aš tą eilėraštį tada buvau parašęs ir tą eilėraštį pertaisęs, pritaikęs šiai dienai kažkiek, tai vat gimė daina namai.
0: Tai gal ar įmanoma būtų dabar ją išgirsti neakustiškai?
1: Gal neakustiškai. Jo, akustiškai, vat, jeigu būtumėt sakius, kažkaip negalima.
0: Taip, negalima.
1: Nu, kažkaip.
0: Tai. Kažką paminėjot ir ištrauką, mes norėjom vieną, kad iš jūsų to dienoraščio aš tos knygos paskaitytumėt ir sakė, kad jinai irgi pavirtusi daina. Tai gal ta dabar pertraukėliai tokiai? Galėtumėt padainuot.
1: Tai senelio nebent.
0: Taip, senelio. Taip.
1: Kuri čia jau ne visai paskutinė daina, bet nei labai prasminga ir šitam va, visam įvykiui, šitam turui.
0: Taip. Nes, kiek suprantu, štų senų dienoraščių ir prisiminimų ir gimė šios naujos dainos, taip?
1: Taip, bet šita neįeina į tą septynių sąrašą.
0: Aišku.

0: Na, įdomu, ar prisiminimas pirmiausia tampa žodžiais iš knygos, o tada daina ar kartais melodija pati ištraukia iš praeities kažkokį žmogų įvykį ir jausmą. Kaip jums gimsta? Ir dabar jau, manau, į veidrodį žiūrėkim, kad jis nesibartų, nes jūs jau...
1: Nu, tai tas veidrodis, jis, kuo toliau, tuo daugiau barsis, tuo daugiau žymių ir raukslių ant veidą, kaip rašė senelis, jų bus vis daugiau. Tai...
0: Bet jos gali ir puošti?
1: Gali puošti, čia kaip tu pats jas priimsi ir kaip tu su tuo sugyvensi.
0: Na, dabar jau eikime į tą turą. Šio turo koncertą vadinate 2 valandų kelione per vieno žmogaus gyvenimą. Kas toje kelionėje bus netikėčiausia, net ir ištikimam jūsų klausytojai, ar tie jūsų gyvenimo puslapiai, kurių iki šiol nežinojo, ar naujos dainos, pirmą kartą skambėsinčios gyvai, ir turas prasidės spalį, tai pas jūs pagulbį.
1: Taip. Spalio 11.
0: 11.
1: Taip, spalio 11. Klonė arenoj, kurią pasistatiau. Va. Nu, aš negaliu turbūt atsakyti, kas ten bus netikėčiausia. Gal kiekvienas bandys ras, neras. Pats vienam gal tas, kitam tas. Nu, man tai taip va. Rezumuojant, netikėčiausia tai, kad va, ta knyga atsirado, tai kažkiek bus daugiau gal pasakojimų, gal kažkiek tų citatų paskaitimų ar taip, tos knygos kažkokių prisiminimų, priminimų. Nors mano koncertuose niekadagi jie nevyksta, kad daina po dainos.
0: Taip, jūs visada pasikalbat su žmonėmis.
1: Nu, visada ten.
0: Komunikuojat su mumis.
1: Nesuskaldai žmogus, jo.
0: Taip.
1: Bendrauji, kalbėsi ir kiek suprantu, tas mano žiūrovam, gerbėjam nėra atmestina.
0: Taip, man pirmą kartą tokį įspūdį padarė.
1: Ačiū. Tai va, tai dabar gal biškiai bus daugeliau tokio, tai, bet gaila tų dainų, aš repertuarą jau bandau sudėlioti, vis tiek dėlioju 19 dainų, tai yra tiek pat, kiek ir visada. Tai reiškia, kad gal tų kalbėjimų išskirtinai labai daugiau ir nebus kaip visada. Tai.
0: O kaip gimsta turų pavadinimai, va tokie raktiniai kodai, jau ne pirmas turas... Ir kaip jie gimsta, ar kartu su grupė, ar jums pačiam, ar jų...
1: Nu, čia jau labiau mano mintis. Prerogatyva, jau mano labiau, aš jau pats. Nu, šį kartą tai labai galvot nereikėjo, nes rašėsi knyga, kurios pavadinimas nebuvo iškart žinomas, bet labai greitai jisai pritapo, tas veidrodin pažiūrėjus, jis vat, turi prasmių ir tiesioginių, ir tokių ir perkeltinių prasmių. Nu tai, kai knyga veidrodin pažiūrėjus ir daina yra veidrodin pažiūrėjus, nu, jau čia labai irgi daug galvot nereikėjo apie turo pavadinimą.
0: Taip. Na ir šį kartą į sceną grįžta pilno sąstato, taip, roko grupė, gitara, klavišiniai, bosas, tikri būgnai, ir, aišku, Vaidos vokalas. Ką toks sąstatas keičia jūsų dainose? Ar šį kartą Kazimierą Pagulbį klausytojas išgirs kiek kitaip?
1: Nu, man pačiam labai įdomus šitas vat, sąstatas. Ir gal ne tiek sąstatas, bet kiek skambesys, kurį išgirsim. Ir mes scenoje patys, ir žiūrovo salėje. Bet, aišku, repetuojame ir kažką girdim, bet tai yra vis tik tai ne tas pats. Tas jausmas yra visiškai kitas, kai tu repeticijoje kažkur va, tu užsidaręs ir kai tu ateini į sceną ir kai žiūrovai tavęs laukia. Tai man be galo tas įdomus potyris su šita nauja grupė, reiškia, tai... O Vaida, kaip visadagi, bus, aišku, ir klijuojanti mūsų grupę. Ji, tarp kitko, gal jums ir nelabai žinoma, bet atrodo, Vaida, jums gražu, jinai ten va, labai tinka.
0: Tinka,
1: ir balsas,
0: kaip
1: ir natūra, ir viskas jo, bet man tai Vaida labai reikalinga, jinai grupė yra aplamai klijuojanti. Be žodžių, be pamokų, ten, be nieko, bet va, mūsų visus vyriokus labai kažkaip klijuojanti ir kai jos nėra, man jos labai trūksta.
0: Aš kai stebiu visada, vat, tai labai tokia ramybė jinai dvelkinti. Tai vat, dėl to ir klyjai gerai veikia.
1: Gal veikia. Stebuklingi klyjai.
0: Tai sakykit, kai dainuojat kartu, vis tiek yra šeimos ryšys čia. Scenoje padeda geriau vienas kitą suprasti ar kartais kaip tik reikalauja daugiau profesionalumo?
1: Nei man padeda, nei man trūkdo, aš kažkaip tai visiškai užsimirštu, kad tai yra šeimos ryšys. Nors čia toks ryšys, jie sunau žmona. Tai aš,
0: nu, bet vis tiek
1: nu jo.
0: Anūkų mama.
1: Nu, anūkų mama, tai bet aš to visiškai nejaučiu. Aš jaučiu, suprantu ir priimu visai kitą Vaidą, kuri yra va ta grupės jau klijuotoja, kaip yra pritarėja, turinti gražų balsą ir tiek, apie tai daugiau nieko negalvoja. Va, bet tai va tik tai pratesiant, tai Vaida, Aurimas, kaip visada, muzikos profesorius, ir gitara, ir klavišai, ir, bet va atsiradę du nauji nariai, tai būgnininkas Kęstutis Didvalis iš Kauno, tai tikrai jisai profesionalus būgnininkas, grojas džiazą, taip kad mano dainom, man atrodo, tai bus labai tinkamas variantas, geras variantas.
0: Na, ankstesnis astatai, tai visada, kai stebiu žmonės, nes atlikėjai ir tie muzikantai, jeigu turi charakterius, tai labai įdomu stebėti, tai vat jūsų kažkaip visi tokius charakterius turi.
1: Tai. Nu, pažiūrėsim dabar. Nu. Ir Kęstutis, ar turi charakterį?
0: Taip, dabar išsiaiškinsit, ar tas būgnininkas.
1: Išsiaiškinsit. Nu, ir čia netikėtai atsirado bosistė Viktorija.
0: O.
1: Nu, jauna mergaitė 17 metų. Neįtikėtina, ne? Iš Subačiaus, dar gerai net nežinau, bet man atrodo, Subačiui gyvena tikrai. Aš nesenai dainavau Subačiui, turėjau koncertėlį valandos laiko. Ir po koncerto prieina moteris viena su dukra ir tiesiog maldaujančiai prašo priimk mano dukrą į grupę. Aš net atsilošiu, kaip, kur, kodėl, žinai. Nu ir va taip va, staiga iš niekur nieko jinai atsirado mūsų grupėje.
0: Tai vis tiek kažkaip tai taip patikrinat, kad ir jauna, bet pamatėt, kad nebloga puikiai bosistė.
1: Taip, pasikvietėm į grupę, į repeticiją vieną, pirmą, nu į repeticijoj parodė save, parodė savo grojimą, ką gali, ir vyrai patikėjo, kad viskas bus gerai.
0: Nu šaunu, tai čia kiek naujovių ir knygos, ir muzikantai, kiti tai čia būtina startuoti nuo Pagulbę ir per visus miestus paskui jūs lakstyti.
1: jo. Ai būna taip, kad atvažiuoja žmonės, va, pabuvo vienam koncerte, atvažiuoja į kitą, jo. Vienas, tarp kitko, yra gerbėjas iš Marijampolės Beros, tai jis važiuoja vos ne į visus, per visą turą. Mes jau išdavę jam abonementinį biletą.
0: Ir jis nu, tai apsilanka visada.
1: Praktiškai nu, visuose koncertuose.
0: O nepasakoja, kad kiekvienoj salėj vis kitaip jūs atsiskleidžiat?
1: Mes iš tikrųjų su juo nelabai bendraujam. Va taip va. Kad
0: tiesiog džiaugiatės, davėt abonementą.
1: Tiesiog žinom, jaučiam vienas kitą, bet išrašėm abonementą. Jo, bet kad va taip pasikalbėt, nėra tekiam, man aš negaliu pasakyti.
0: Tai proga bus pasikalbėt.
1: Tikrai, dar prieš akis.
0: Taip. Nu, ar naujosios dainos yra labiau tokia šiandieninio Kazimiero balsas, ar jose dar kalba tas jaunas žmogus iš senųjų dienoraščių?
1: Nu, aš galvočiau, kad energetinė prasme nieko nepasikeitęs, viskas taip kaip buvę. Sakykime, muzikinės raiškos prasme, harmonijų gal ir pasikeitę, tikiuosi į gerą. Taip, bet energetikos to pasaulio supratimo ar to noro kažkokią vat, žinutę perduoti, bandymų perduoti. Man atrodo, kad viskas tas pas, tai yra ilgesys praibėgusiam laikui, kažkokia grėsmė raukšlėm atsirandančiom ant veido, ne? Va, ir...
0: Man tai, pavyzdžiui, asmeniškai ne kiek raukšlės, bet kiek dar Dievas duos to laiko ir kaip jį prasmingai išnaudoti, visada galvoju, dar reikia džiaugtis, kad esi, kad gali kažką kurti, pabendrauti, štai va. Džiugu, kad jūs atvažiuojate ir taip gerai nuteikėt su muzika, su gera emocija. O klausytojai, va, kadangi užsiminėm apie klausytojus, jie turi taip pat savo gyvenimo istorijas ar koncertuose, pastebite, kad žmonės jūsų dainose atpažįsta savasias arba galbūt socialiniuose tinkluose komentuoja ir parašo, kad štai atliepėt savo dainą ir kito žmogaus jausmus.
1: Nu, aš galvoju, kad aš atliepiu, jeigu žmonės rašo kažkaip atsiliepia, kad tu dainuoji ne balsu, o širdimi, tai manau, kad jie tai jaučia. Nu, be jokios abejonės, kitaip taip gal nepasakytų, bet kad imtų ir pasakotų man savo gyvenimus, tai nu, kažkaip ne, gal dar vėliau.
0: Gal tiesiog ir nelieka laiko, pasibaigė koncertas, visi po truputį išeina namo.
1: bet aš gaunu laiškų.
0: Tai va, ja. Čia atsiliepia vadinasi, tai čia laiškuose ir vyksta istorijos.
1: Bet kad ten va taip kažkaip, ten gražus kalbėjimai, ten pagyrimai, bet va kad taip neprisiminčiau, kad va labai savo gyvenimą kažkas išpasakotų, gal reikia kažkokio tada žingsnio iš mano pusės paskatinimo, bet nugi, gal gyvenkim visi savus gyvenimus ir į kitų labai, neliskim.
0: Neliskim. Nu. Na, kad ir ten, sakykim, išklausai, tai čia jau vis tiek galim pavadinti, kad įlendi į gyvenimą, bet jeigu pat žmogus nori atsiverti, taip tiesiog pagarbiai reikia priimti taip. Jo istoriją. Tai gal iš dar šitų naujų dainų yra jums pačiam viena, kuri labiau ypatinga. Ir kuo ypatinga, ar gal norite ir vėl keletą akordų pakrot ir padainuot?
1: Nu, su naujom, tai dar kaip yra, dar jos...
0: Dar jos rutuliojasi, dėliojasi lentynas?
1: Jos jau kaip ir susidėlioja, bet, pavyzdžiui, viešai vat, atlikti vis tik čia radijui, tai kaip ir viešai.
0: Vietos trūksta.
1: Kaip įsivaizduoju, tai ne vietos, ale repeticijų.
0: Repeticijų.
1: Nu, galiu pabandyti, va, kuri pati pirma va, buvo ir išleista gyveniman. Davanok man baltą žiedą. Čia žodžiai ne mano yra, Strielkūno. Palauk. Iš tų septynių, tai šešios turbūt viso žodžiai mano. O šita vat Strielkūno, mano mylimiausio poeto. Nu, uteniškiam aš aišku čia galėčiau sakyti, kad mano mylimiausias Miškinis. Kas irgi nebus melas, bet nu, gal Strielkūnas kažkaip anksčiau yra atrastas ir vis tik Strielkūnas, vat. Davanok man baltą.

0: ir taip toliau.
1: Taip, purpurinį žiedą atnešk, labai jau į tokius nuklydom, dar turim pasidžiaugti, dar turas artėja.
0: Čia paskutinė turėjo būti dina, ne?
1: Ne, gal mes pabaigai aš šypsaus, geriau jau Aba. Šypsotis, taip akustiškai tada užleisiu. Na, jeigu po visos tos kelionės per praeitį vėl atsistojate prieš veidrodį ir pažvelgiate į save šiandien, ką jame matote ir ką labiausiai norėtumėte, kad klausytojas įsineštų ne tik iš knygos, kurią pasiūlysite paskaityti, pavartyti savo gyvenimo puslapius, bet ir iš šio rudens turo?
0: Nu, tai gal kaip ir kiekvienam, tas, kuris eina į sceną, tai norisi, kad bent iš mano koncertų, tai kažkaip, tai, nežinau, iš kokios paskatos, ar iš pagarbos, iš mandagumo. O aš noriu tikėti, kad vis tik tai iš tokio pajautimo ir prisirišimo ir to tų jausmų susijungimo kažkokio ir supratimo, vat, vienas kito supratimo. Žmonės kažkaip nenori išeiti. Jie ten paskutinė daina būna aukštyti jos dangui, visi atsistoja ir stovi. Aš jau sakau, mišas baigęs, skirstomės namo tada. Ha, ha, ha, žinai, ir skirstomės. Tai gal mano toks noras ir palinkėjimas ir kadangi tai jau ir vyksta, aš nemanau, kad čia bus šiemet kitaip kažkaip ir šitam rudiniam turė kitaip, kad mes vat ir jaustumėm tą bendrystę, tą gerumą, tą meilumą vienas kitam. Aš tai jaučiu ir man tiesiog tai kaip maistas, vat reikalinga gal ir ta scena ir tas.
1: Tai jūs gal ir pats iš tų mišių nenorit greitai išeit, kai baigėsi koncertas. Taip, kai jaučiat žmonių tokį ryšį.
0: Taip, kaip kažkada aš visi koncertai visiems sakydavau, dabar jau per daug čia knygoj apie tai prikalbėjau, bet jau kur tu dėsies, jeigu pasakė ją, sakyk ir B, tai visi sakydavau, kai aš gerdavau degtinę, tai vat niekaip nemokėdavau pabaigti, nežinodavau, kas čia, ta pabaiga buvo toks skausmingas, toks sunkus dalykas, tai dabar panašumo yra su koncertu, kai baigėsi koncertas, tai kodėl jis baigėsi, nors jau sveikatos nėra, tu viską ten pasakėjai, viską pabaigiai ir kažin, ar tu ten ką daugiau atiduotum, bet va tas va ta pabaiga, jinai tokia va man primena tuos laikus ir tą mano prisirašymą.
1: Su kažko asocijuojasi visada taip.
0: Ja.
1: Na, laikas jau mūsų senka, dar norisi, kad tą jūsų aš šypsaus dainą išgirstų klausytojai, bet dar vieną paskutinį tokį klausimėlį. Jau ir kalbėjom, bet Kazimierai sakote, kad knygoje paliekate savo dienoraštį vaikams ir anūkams, o jeigu po daugelio metų vienas iš jų atsivers veidrodin pažiūrėjus, ką labiausiai norėtumėte, kad jis suprastų apie žmogų, kuris buvo jo senelis?
0: Tai, o ką aš jiems čia galiu pasakyti, kad jie kuo labiau, tai čia nuo manęs turbūt priklauso, kaip aš įtaigiai čia viską perteikiau ir tai, kad pažintų kuo tikresnį, kuo aš gyvenau, koks aš buvau, ką aš mylėjau, ko nenorėjau. Nesisakė žodis, nekenčiau. Man atrodo, ten nėra tokių nuotaikų kažkaip. Nors mums tai būna tokių situacijų vis tiek, kad kažko nekenti. Bet matyti jos gan tokios trumpalaikės ir užgeso, vat, kaip žvakė, užsidegė ir užgeso. O kaip jie supras, taip ir supras. Aš negaliu jiems diktuot, kad jie čia kažką tai būtinai įsimintų. Žmogaus gyvenimas nuo iki ilgas, įvairus, pilnas gerų, kaip pilnas blogų dalykų ir visas vat, komplektėlis toks, vat, ir prašau.
1: Ir svarbu, kad tas, kuo kyli aukštyn linktų veidrodžio pažiūrėjimo, būtų kuo pozityvesnis. Taip? Tai ką tada?
0: Ir ne.
1: Ne?
0: Ir ne. Man kažkaip labai tinka ir patinka vat, ir knygą skaityti kažkur, kur žmogaus paklydimai. Ten jo tada ties tais paklydimais pergyvenimai įvairiausia. Tai viskas tinka.
1: Tinka. Tai džiugu girdėti, kad Kazimierui viskas tinka. Tai šypsokimės, visada šypsokimės, kas be būtų gyvenimai. Ir pasiklausykime Kazimiero dainos Aš šypsaus. Dėkoju jums, Kazimierai, už atsiverimą, už pasakojimą ir visus labai kviečiam, nes pagulbis tavo namai spalio 11 dieną bus startas pažvelgus veidrodin, matosi ne tik šiandieną, ten ir nueitas kelias ir žmonės ir tai, ką norisi išsaugoti. Taigi šį rudenį koncertų turas po Lietuvą veidrodin pažiūrėjus ir pasimatysime visi, taip?
0: Laukiam.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog ją turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
2: Čia
3: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamų laikų. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos

0: valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniui glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvausiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnesas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gurnesas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar dešimtis buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai paskui apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti dešimtis galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anu departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių tūkstančius gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankomis. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų pribloškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtinas išvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Diena yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6:52, leisis 19:34. Dienos ilgumas 12:42. Varduvė švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
6: Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomąsias šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflavonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairių.

0: kitose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos. Tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad jose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų – magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedynai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedynus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės Sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos
1: radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
3: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
9: Dažnas esate girdėję apie tokią legendinę asmenybę, kuris esą dūšę velnį pardavęs, apie legendinį italų smuikininką Nikola Paganinį. Turbūt, kad mažai yra žmonių, kurie yra negirdėję tos pavardės. Ką reiškia tas pasakymas, kad kiek žmogus turėjo to duoto talento, kad turbūt neįmanoma buvo patikėti, kad žmogus be jokio įsikišimo gali būti tiek dievo apdovanotas, tiek talentingas ir taip nerealiai groti. Yra pasaulyje galbūt ir ne tiek daug, ne masės, bet yra labai talentingų tų muzikų ir būtent, kad tas talentas yra duotas nuo dievo ir kai kurie yra ypatingai apdovanoti. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek jums pristatyti trimito virtuozą, kuris vadinamas trimito Paganiniu. Suprasit, ką tai reiškia, nes vat, ką tik pasakiau, kad tas Paganinis buvo tiesiog vadinamas nerealiu, lyg tai žmogum, nors iš tikrųjų buvo realus. Tai tas legendinis trimitininkas, trimito Paganinis, yra Sergejus Nakarekovas, kurio vardas muzikų pasaulyje iš tikrųjų yra labai gerai žinomas ir jis yra vienas garsiausių pasaulio smuikininkų, tai yra trimitininkų, kurio ryšys su Lietuva yra labai ypatingas ir šį jauną žmogų yra atradęs mūsų legendinis lietuvių dirigentas, beje, turėjęs ypatingą ryšį su Utena ar su Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, nes yra buvęs 10-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio globėjų maestro Saulius Sondeckis atrado šį pasaulinio garso muziką. O trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas turi ir lietuviškų šaknų. Jo mamos protėviai beje yra kilę iš Lietuvos, Panemunės krašto, o dėl sovietinio režimo 20 amžiaus pradžioje jie buvo priversti pasitraukti į rytus, kaip ir daugelis kitų žydų šeimų. Ir kaip minėjau, už ypatingą ryšį su Lietuva ir savo karjeros pradžią pasaulinio garso trimitininkas yra dėkingas būtent maestro Sauliui Sondeckiui. Jis sako, kad didžiuodamasis galiu pasakyti, kad daugybę metų turėjau garbės laikyti save maestro Sauliaus Sondeckio draugu. Pirmą kartą kartu koncertavome 1990 metais ir tuo metu Sergejui Nakarekovui buvo 13 metų. Gastroliavome daugybėje šalių, taip pat ir Japonijoje, darėme įrašus. Visus tuos metus vyko labai intensyvus bendradarbiavimas, už kurį esu dėkingas maestrui. Taigi iš tiesų jis gali būti lyginamas su pačiais žymiausiais pasaulio muzikais, gyvenančiais ir gyvenusiais, bet turbūt tai nėra taip svarbu, nes daugiau tokių kaip Sergejus Nakarekovas nėra ir nebus, nes kiekvienas jo koncertas yra išskirtinis. Mes jo klausydamiesi žinome, kad nieko panašaus daugiau neišgirsime. Ir man teko garbė irgi jį nekartą girdėti. Jis turėjo tokią tradiciją, kadangi bendravo su Sondeckių šeima, maestro žmonos, violončelininkės, Silvijos Sondeckienės gimtadienio proga, Sergejus Nakarekovas, atvažiuodavo jos pasveikinti ir tas gimtadienis būdavo paminimas kasmet lapkričio 17 dieną. Ateidavo jos sveikinti muzikai ir muzikos mylėtojai, bendraudavo, dalindavosi prisiminimais. Nakarekovas tą progą paskambindavo kažką, todėl kad jis pradėjo savo muzikinį kelią kaip pianistas, gražiai pasveikindavo su kaktuvininkė, atsiųsdavo gėlių, jei galėdavo, atvažiuodavo, būtinai pagrodavo koncertą ir tuoj pat išskubėdavo į oro uostą, laukė koncertai. Taigi 2022 metų lapkričio 17 dieną buvo gražiai atšvestas Silvijos Sondeckienės 80-metys. Maestro buvo išėjęs anapilin keletą metų prieš tai, o 23 metų pradžioje, sausio 21-ąją, ir ji išėjo pas savo maestro Saulių. Va, ir tada 23 metų lapkričio tą gimtadienį, 17 dieną, būtent 17 dieną, Silvijos Sondeckienės gimimo dieną, pirmą kartą Vilniuje Nakarekovas koncertavo jau nesant Silvijos Sondeckienės. Ir kūrinys buvo atitinkamas, tai buvo Haidno koncertas violončeliai, kadangi Silvijos Sondeckienė buvo garsi violončelininkė, šūkdžiusi daug gražaus jaunimo, taigi violončelės koncerto perdirbimą. Jisai grojo trimitu ir taip ji buvo pagerbta ir prisiminta. Vilnius Nakarekovo gyvenime užima reikšmingą vietą. Čia daug draugų ir gerbėjų ir vis dėlto, kaip minėjau, ypatingas vaidmuo tenka Sondeckių šeimai. Tai jos dėka muzikantas Vilniuje tapo dažnas svečias. O dabar priminsiu, 46 metų muzikas gyvena ir kūrė Paryžiuje. Nakarekovo gyvenimas kaip romanas. Jis gimė muzikų šeimoje, tėvas ir vyresnioji sesuo, pianistai. Tad ir jo kelias muzikoje prasidėjo prie fortepijono. Natūraliai, jau vėliau dėl įvairių priežasčių Nakarekovas į rankas paėmė trimitą, bet mokėsi pats. Ir tai yra labai unikalu. Toks fenomenas akademijoje muzikoje iš viso labai retas, tik vienas kitas sugeba tapti profesionaliu atlikėju be mokytojų pagalbos. Panašiai Vilniuje buvo tai nutikę 19 amžiaus antroje pusėje. Leopoldas Godovski, būdamas vos 4, pats vienas išmoko skambinti fortepijonu. Jo globėjas buvo smuikininkas, todėl matydamas didžiulį muzikinį savo augdytinio talentą, bandė įruošti smuikininko karjerai. Atsitiko kitaip, Godovskį globėjo namuose pamatęs fortepijoną ir užsidegęs noru groti šiuo instrumentu, rado pianisto pradžiamokslį ir paslapčia be pašalinių pagalbos ėmė jį studijuoti. Kai paslapčius atsiverė, paaiškėjo neįtikėtinas dalykas. Vaikas lengvai skambino tai, kas kitiems galėjo būti veikiama per daugelį metų. Ir paskui Godovskį vadino save autodidaktu. Nakarekovas ėjo panašiu keliu. Šiek tiek jam padėjo tėvas, bet kadangi buvo pianistas, tai menkai išmanė trimito techniką. Iškilaus rusų trimitininko Timofejaus Dokšicerio plokštelės ir televizijos laidos tokia buvo Sergejaus mokykla. Godovskį ir Nakarekovo muzikinis kelias turi ir daugiau paralelių. 13 metų Godovskį, patyręs didelį aplinkinių spaudimą, įstojo į Berlyno konservatoriją, bet jau po 4 mėnesių nutraukė mokslus. Juose jis nematė jokios prasmės, nes jautėsi pajėgesnis už tituluotus pedagogus. Nakarekovas atsidūrė panašioje situacijoje. Įstojo į Paryžiaus konservatoriją ir po 2 metų ją metė ir išėjo. Ir Godovskį, ir Nakarekovas, turėdami didžiulį prigimtinį talentą, ėjo savo keliu, nelaukė, kol kas nors kitas juo nuves. Dar neperžengė jaunystės lenkščio, jie jau buvo labai daug nuveikę, spėję išgarsėti muzikos pasaulyje. Godovskį tapo žymiausiu savo epochos pianistu, o Nakarekovas pučiamųjų instrumentų, tai yra trimito žvaigždė. Didelis muzikinis talentas toli gražu negarantuoja, kad atlikėjui plačiai atsivers karjeros galimybės, nes konkurencija tarp muzikų visais laikais yra didelė. Prasimušti ir iškilti į aukštumas nėra lengva. Kiekvienas ieško savo kelių, dažnai jų ir neranda. Jaunam muzikui perspektyvą kartais atveria gerai žinomi ir neginčijama autoritetą turintys menininkai. Nes jie patys buvo nuėję sudėtingą kelią ir dabar jau viską pasiekė savo patirtimi ir vardu dalyjasi su jaunaisiais. Ne visi pasirengia tokį pagalbai, bet atsiranda šviesių žmonių. Kaip tik tokį žmogų Nakarekovas rado. Tai buvo maestro Saulius Sondeckis. Sondeckiui svarbiausia gyvenime buvo muzika. Be to, jis buvo labai geranoriškas ir draugiškas žmogus. Matydamas tikrą talentą, stengdavosi padėti. O Nakarekovo atvejis buvo iš viso ypatingas. Tad ir Sondeckio suteikta pagalba taip pat buvo ypatinga. Nakarekovo maestro išgirdo 1990 metais gastrolių metu, lankydamasis žemutiniame Naugarde. Jaunajam trimitininkui tada buvo tik 13. Sondeckis tuoj pat įvertino retus jaunuolio gebėjimus ir užsidegė mintimi tokį talentą atverti pasauliui. Jis supažindino Nakarekovą su maestrais Rostropovičiumi ir Dokšiceriu, susisiekė su koncertinėmis agentūromis, su kuriomis bendradarbiavo pats ir ėmė karštai rekomenduoti jauną atlikėją. Negi Sondeckio žodis buvo svarus, labai svarus. Jau netrukus Nakarekovas koncertavo prestižiškiausiuose muzikos festivaliuose Zalzburgo, Šlėzvigo Holšteino ar kituose, o prie dirigento pulto stovėdavo Sondeckis. Ir jų artimas bendradarbiavimas truko kone 1/4 amžiaus. Nakarekovas vadino Sondeckį savo mokytoju, bet tai nebuvo griežto pedagogo ar kuklaus mokinuko santykiai, nes Sondeckis dalyjosi savo didžiulę muzikinę patirtimi, o Nakarekovas, visai kitos kartos žmogus, taip pat turėjo kuo pasidalinti ir ką papasakoti. Ir tai buvo dviejų menininkų dialogas, abudu kūrė meną. Šis bendradarbiavimas turėjo ir visai konkrečią profesinę išraišką. Sondeckis garsėjo savo orkestrinėmis aranžuotėmis. Pavyzdžių daugybė, štai tik 2 jo orkestrui perdirbti kūriniai. Johano Sebastiano Bacho, Čekonas smuikui solo ir Šostakovičiaus styginis kvartetas. Sondeckio orkestrinėje versijoje įgavęs kamerinės simfonijos pavadinimą. Tai tikri perdirbti šedevrai. O Sondeckio pavyzdys labai motivavo Sergejų Nakarekovą ir jis ėjo tuo pačiu keliu. Plėsdamas pučiamųjų instrumentų akademinį repertuarą, kurio labai trūko, padarė daug puikių aranžuočių, pradedant baroko ir vienos klasikų kūriniais, baigiant 20-ojo amžiaus opusais. Visi šie kūriniai skamba Nakarekovo koncertuose. Klausytojų džiaugsmui jis dažnai atlieka ir savo paties aranžuotą populiarią virtuozinę muziką. Tai Camilo Sensanso introdukcija Rondo Capriccioso, Armano Venecijos karnavalas, Geršvino Žydroji rapsodija, Diniko Hora Staccato. Taigi taip, styginių instrumentų repertuaras suskamba pučiamųjų balsais, būtent trimito balsu. Taigi Sondeckis ir Nakarekovas apskritai turėjo daug bendro. Dar vienas bendrumas. Sondeckis savo karjeros pradžioje sukūrė kamerinį orkestrą, orientuotą į baroko muzikinį repertuarą. Tokio ansamblio Lietuvoje anksčiau nėra buvę Lietuvos kamerinio orkestro. O Nakarekovas sugražino gerokai primirštą pučiamąjį instrumentą flugelhorną. Ir šiuo pavyzdžiu ėmė sekti daugelis kolegų. Taip yra kūriamas menas. Taigi Sergejus Nakarekovas, jis dabar tituluojamas vienu iš įtakingiausių pasaulio trimitininkų ir yra laukiamas garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jis koncertavo Los Andželo, New Yorko, Lincolno centro, Londono, Karališkojoje, Alberto, Paryžiaus Eliziejaus laukų ir kitose prestižinėse salėse su geriausiais pasaulio simfoniniais orkestrais, o jo partneriais scenoje buvo tokios klasikinės muzikos žvaigždės kaip pianistė Marta Argerich, Miša Maiskė, Emanuelis Pahudas. Vien šį pusmetį Nakarekovo koncertų maršrutai triekėsi nuo Tokijo iki Monrealio su svarbiomis stotelėmis Stokholme, Frankfurte, Briuselyje ir žinoma Vilniuje. Kritikai niekada negaili trimitininkui pagyrų. Štai ką jie rašo. Sergejus Nakarekovas nuostabiai garso spalvą valdo ir dinamiką jis gali groti garsiai, bet šaižiai niekada. Rašė įtakingas Didžiosios Britanijos laikraštis Sunday Times. O JAV dienraštis recenzijoje išspausino dar skambesnę citatą. Jis groja trimitu taip lengvai, kaip mes kvėpuojame. Žinoma, jeigu mums pasiseka. Ir tai visiška tiesa. Beje, dar norisi paminėti, ką pats Nakarekovas sako apie trimito pasirinkimą, kodėl jis pasirinko tą trimitą. Kaip minėjau, pirmasis jo instrumentas vaikystės buvo fortepijonas, kadangi tėtis ir vyresnė sesė buvo pianistai. Taigi Nakarekovas sako, pianinu pradėjau groti būdamas 6, bet man tai buvo nuobodu. Švelniai tariant, tėvams mano grojimas taip pat nekėlė susižavėjimo, prisimena Nakarekovas. Todėl, kai mažasis Sergejus sulaukė 9, tėtis jam pasiūlė trimitą ir reikalai pasisuko visai kita kryptimi. Čia dar prisidėjo ir netrukus patirta rimta stuburo trauma, dėl kurios Nakarekovas ligoninėje turėjo praleisti 3 mėnesius, o jį išleidę gydytojai neleido sėdėti dar pusę metų. Man tai reiškia, kad visą tą laiką negalėsiu groti pianinu. Tiesą sakant, buvau dėl to labai laimingas. Galėjau susitelkti ties trimitu, kuris man iš tiesų patiko, pasakojo garsus muzikas. Ir tiesiog labai džiugu, kad tokia pasaulinio garso žvaigždė Sergejus Nakarekovas, legendinis trimitininkas, dažnas svečias Vilniuje, čia jis jaučiasi savas, čia daug draugų, čia daug nuveikta. Jo prieš 30 metus pradėti koncertai ir meistriškumo kursai dabar jau tapo tradicija. Ir manau, kad Lietuvai tai labai reikšmingas meno raidos veiksnys ir didžiulė dovana muzikos mylėtojams jį išgirsti gyvame koncerte. Ir jeigu išgirsite Sergejaus Nakarekovo pavardę, kad jis koncertuoja Vilniuje, pasistenkite būtinai nuvykti ir paklausyti iš tikro stebuklingą ir neįtikėtiną jo grojimą. Jūsų Zita.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN, 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamo laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas apdraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabos Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejose objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnesas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskirti.

0: socialinėme tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gaurunisas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar dešimtis buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ar baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. ES ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti dešimtis galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame ture gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas kelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekėjimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbta informacija, praneša naujienų agentūros. Nuo departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksli jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinių dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių tūkstančius gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausiai turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų pribloškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausiai turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6:52, leisis 19:34. Dienos ilgumas 12:42. Varduvės švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

They hold me like a grudge. I promise I won't budge.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomąsias šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflavonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudies medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingą poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės.

0: aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Ši laida kartojama.
9: Laida Rimto šnekos.
10: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
11: Sveiki.
10: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
11: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik at politiniams sprendimams, tai galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt, šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesiniai karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke. Vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Ne vien tik tai, kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungų šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
10: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
11: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tos menų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmės šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga, šiaip net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
10: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
11: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltėlis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną. Yra pripratę prie to karo, tačiau dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip, jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga, tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsijama, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontę. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
10: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
11: Na čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybės? Jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas Na, aš, aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus. Tai kada tu tikrai negali būti užtikrinta sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus, nes na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiverti sąjungininką.
10: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
11: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėti formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinė žmogaus teisės. Tai na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises, O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čianai ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
10: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santuoką?
11: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus. Kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus. Tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumos srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendintą, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti na, Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome, tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš čia tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
10: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
11: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35 procentais, bet kokia dvigubai daugiau, 70 procentų tarkim, na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos, visų pirma, nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės polarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šituos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniems žmonėms tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailestauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seni nukvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai vat čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
10: liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
11: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu, aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
10: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
11: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką. Nes liberali politika ir yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną ir apskritai Europos laisvės ir Ukrainos laisvės ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonė kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
10: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
11: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
10: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
11: Ačiū Jums, sėkmės.
10: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
9: Laida Rimto šnekos.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos žvalgybiniai palydovai galėjo padėti Iranui gauti duomenų reikalingų tikslesniems smūgiams prieš Jungtinių Amerikos valstijų objektus. Anot CNN, 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prince Sultan, Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamo laiku. Tai galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas atraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabus Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulį žalą, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejose objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškio žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniui glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvausiam, įsakant kasmetinę svarbę kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinijavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurinisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gaurunisas informuoja Putiną, jog Ukrainos sritinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ar baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai pasakojo apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. ES ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame ture gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia pirmoje rinkimų kampanijos kalboje, teigė apklausose pirmaujanti

0: Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. O Riadas skelbia, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus 5 vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi 5 tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksli jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dieną anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio 1 dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai pridurima ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausiai turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų pribloškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausiai turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtina atsižvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių, naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6:52, leisis 19:34. Dienos ilgumas 12:42. Varduvės švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštynių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudies medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingąjį poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedynai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedynus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi.

0: svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
1: Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Anot CNN, 14 Rusijos palydovų skrido virš Jungtinių Amerikos valstijų bazės Saudo Arabijoje 2 dienas prieš ataką. CNN tyrė, kaip Iranas patobulino Jungtinių Amerikos valstijų karinių objektų taikinių nustatymą ir kokį vaidmenį šiame procese galėjo atlikti Rusijos palydovai. Žurnalistų teigimu 2 dienos prieš Irano smūgį virš Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Prime Sultan Saudo Arabijoje praskrido 14 Rusijos žvalgybinių palydovų. Palydovai skrido virš objektų tam tikrą seką reikiamų laikų. Galėjo sudaryti sąlygą surinkti platų žvalgybinės informacijos spektrą apie Jungtinių Amerikos valstijų pozicijas. Sunaikintas lėktuvas apdraskytos palapinės ir įskutus suplėšytos priekabos Jungtinių Amerikos valstijų karių darytose nuotraukose matyti didžiulė žala, kurią artimuosiuose rytuose dislokuotiems Jungtinių Amerikos valstijų kariniams objektams padarė Irano smūgiai. Datos neturinčios nuotraukos užfiksuotos vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir 2 objektuose Kuveite. Televizijai CBS pateikė Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Dėl Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje galiojančio apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti antradienį vakare rodė žiniasklaidos priemonė. Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomeniai nebuvo pranešta. Vienu Jungtinių Amerikos valstijų kariškių žodžius citavo televizijos kanalas CBS. Trečiadienį Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Kanada galėtų tapti pirmąją 27 valstybių bloko asocijuotą narę ir pasiūlė Kanados lyderiui Markui Kerniai glaudžiau bendradarbiauti technologijų, gynybos bei energetikos srityse. Strasbūre vykusiame Europos parlamento posėdyje Ursula von der Leyen pareiškė, kad demokratinėms valstybėms susiduriant su tarptautinės taisyklėmis grindžiamomis sistemos eižėjimu, Briuselis ir Otava turi labiau suartėti. Būtent tai norėčiau, kad kartu atvertume duris Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotą narę, sakė Ursula von der Leyen Kanados ministrui pirmininkui dalyvavusiam, įsakant kasmetinę svarbią kalbą sulaukusią parlamentarų ovacijų atsistojus. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinjavkos miestą, praneša pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras Antonas Gurnisas mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje. Tačiau trečiadienį atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas majoras Robertas Brovdis, šaukinių magiaras. Brovdis šį pareiškimą paskelbė socialiniame tinkle Facebook prie Liepa padaryto vaizdo įrašo, kuriame Gurnisas informuoja Putiną, jog Ukrainos rytinėje Donecko srityje esanti Konstantinovka yra jo kontroliuojama. Sudano pietuose sugriuvus aukso kasyklai žuvo mažiausiai 82 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, o daugybė kitų tebėra dingę ir baiminamasi, kad jie žuvo po smėliu ir griuvėsiais, trečiadienį agentūrai pranešė vietos administratorius. Du kasyklos griūti vakarų Kordofano valstyje išgyvenę kalnakasiai paskui apie antradienį prasidėjusią ir visą naktį trukusią gelbėjimo operaciją, kurios metu iki aušros buvo rasta 60 žuvusių kūnų. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marina Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzam šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Į centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai įsiskaidys, balandį į antrajame turi gali susirungti su kraštutinių kairiųjų lyderių. Prancūzija turi būti svarbiausia. Pirmoje rinkimų kampanijos kalboje teigė apklausose pirmaujanti Marina Le Pen. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukėlėlių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina šiandieną numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. Oriadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonam šventą miestą įvardė kaip peržengta raudona linija. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą. Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo net ir į Europą. Rusija pradėjo pro-ukrainietiškai nusiteikusių asmenų persiekėjimą vakarų šalyse, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, savo kampaniją remdama Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamento paskelbtą informaciją, praneša naujienų agentūros. Anot departamento Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus 5 vyrams, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse ieškojo asmenų galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi 5 tariamieji šiuo metu yra laisvė, jo tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką Jungtinėse Amerikos valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

0: reikšmė. Nepalo nelaimių valdymo agentūra trečiadienį pranešė, kad surinkus ir patikrinus duomenis nukentėjusiuose rajonuose po rugpjūčio 26 potvinio dingusiais laikomų žmonių skaičius padidintas beveik 1000 iki 6150. Rinkome informaciją apie dingusius žmonės iš rajono administracijų ir po patikrinimo patikslinome skaičių, sakė viena iš agentūros atstovių. Dien anksčiau buvo skelta, kad per šią nelaimę dingo 5179 žmonės. Pietvakarių Šveicarijoje Alpėse trečiadienį sudužus nedideliam vienmotoriui lėktuvui žuvo 3 žmonės, praneša policija. Prieš pat 16 valandą vietos laiku, būtent dėl priežasčių, kurios dar turi būti nustatytos, lėktuvas susidūrė su šiauriniu šlaitu Fliuhalpo rajone. Policija nurodė, kad žuvo visi 3 lėktuvė buvę žmonės ir pridūrė, kad šiuo metu stengiamasi nustatyti žuvusių tapatybę. Buvęs Filipinų prezidentas Rodrigo Duterte trečiadienį pirmą kartą asmeniškai pasirodė tarptautinėme baudžiamajame teisme. Jis iš šio teismo yra kaltinamas dėl savo karo su narkotikais nusinešusių 1000 gyvybių. Pirmą kartą teisme Hagoje 81 metų vyras pasirodė vaizdo ryšiu, tačiau vėliau nedalyvaudavo posėdžiuose, jo gynybos komanda teigė, kad jis pernelyg serga. Buvęs prezidentas, vilkintis tamsų kostiumą ir baltus marškinius be kaklaraiščio, prasidėjus procesui sėdėjo pasiremdamas makra rankų. Teisėjai atkreipė dėmesį jo pirmąjį pasirodymą teisme ir pasakė, kad jis gali bet kada palikti teismo salę, neprašydamas teisėjų kolegijos leidimo. Nepriklausomai Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba antradienį pranešė, kad karas su Iranu iki rugpjūčio pirmos dienos Jungtinėms Amerikos valstijos kariuomeniai kainavo daugiau nei 38 milijardus dolerių. O kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Tai priduriama ataskaitoje, kad priklausomai nuo karo veiksmų intensyvumo, jei konfliktas tęsis, mėnesio išlaidos galėtų svyruoti nuo 2 iki 3 milijardų dolerių. Tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus, o skaičiai iš tiesų priblaškė. Vienoje Europos vietoje vienam gyventojui tenka daugiau nei 7700 turistų. Naujausias atliktas tyrimas atskleidė labiausia turistų perpildytus pasaulio miestus. Tyrėjai analizavo lankytojų skaičių ir lygino jį su vietos gyventojų skaičiumi. Tyrėjai paaiškino, tai leidžia geriau suprasti, kur turizmas gali perpildyti vietos teritorijas. Taigi tyrimo rezultatai parodė, kad Vatikano miestas yra labiausia turistų perpildyta kryptis Europoje. Čia vienam gyventojui tenka net 7709 turistai. Tyrėjai pažymėjo, nors šis santykis yra ekstremalus, būtinas išvelgti į kontekstą. Vatikano miestas, esantis Romos teritorijoje, užima viso labo 0,44 kvadratinio kilometro ploto ir yra piligrimystės bei kultūrinės reikšmės vieta daugeliu žmonių visame pasaulyje. Taip pat tyrėjai pridūrė, kad kukli Vatikano miesto populiacija vos 882 žmonės daugiausia susideda iš dvasininkų, diplomatų ir pareigūnų, todėl ši teritorija nėra panašiai į įprastą valstybę. Nepaisant didžiulės kultūrinės reikšmės, lankytojai Vatikano miestą apibūdino kaip perpildytą, kad būtų galima juo mėgautis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj penktadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12 metrų per sekundę. Dieną 9-14, temperatūra naktį 9-14, pajūryje iki 16, o dieną 17-20 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 17 dieną, saulė teka 6:52, leisis 19:34. Dienos ilgumas 12:42. Vardu švenčia Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Sveikiname varduvininkus radio klausytojams, linkime puikaus ir darbingo ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. Eating gummy sharks.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
0: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: diena. Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: 5'9" brown eyes.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos mes

103.9 FM.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

laipsnį ir dažnį vaikinę. Iškėlė tave kaip kampinį, kaip kabelinę nabadusto, kaip keista. Priedainį tavo girdėjau playlistę, ne tavo. Lengviau tikėt, kad tu netikras, tave nulipdė.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.